puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: RB Radija.
1: Poslije muzičkog pozdrava idemo mi onako kako to radimo i svakog dana u pol popodnevu Radija Breza. Još jednom ću ponoviti, Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 783-553. Pa, krenite. Dakle, neke poruke već stižu. Moram vam reći da smo restartovali naš mobilni uređaj, pa ako vam dolaze na Viber sa našeg Viber broja poruke tipa haj i pozdrav, pozdrav ili slično, znajte da nije do nas, ne šaljemo mi to, nemamo ni vremena, nego to radi aparat sam od sebe. Da se baziramo na poruke koje su pristigle vezano za folk popodne. Idemo do Jam Fooda. Pozdrav iz Džana od vjerne ekipe i veliko hvala što nam svaki dan popravite raspoloženje. Ako može, muzička od Vesne, ovo u grudima za moju kolegicu Emiru. I jedno lijepo srce. Pa hvala vama, naravno, što nas slušate i što imamo nekome da popravimo raspoloženje. Inače, morali bi Alen i ja sam sebi popraviti raspoloženje, što istini za volju, vjerujte, bilo bi vrlo, vrlo teško. Ovako imamo vas, pa drago nam je da vam popravljamo raspoloženje. Pa ide haj, pa ide opet haj, pa ide zdravo. Pa evo i Alma se upecala na ovo haj. Pa ćemo i do Šahe naše veseli. Halo, halo, 553.
2: Ej, kako se cijepa?
1: Ko tica?
2: Nek si, hvala Bogu, drago mi je, svako da je dobro, nek nije niko kuj ovako da ne mogu udar.
1: Mi tebi želimo mnogo zdravlja i sreće, moja Šaho.
2: Čepa, pozdravljam tebe, pozdravljam Mirhu, pozdravljam Đulihanu, jel tako?
1: Jeste, jeste, Đulihana.
2: Pozdravljam oni Džemala i Safiju i Fotu. I može pjesma Jablani se povijaju.
1: A neć Džuzulehu. Kad bude radila Džuhana, traži od nje Džuzulehu.
2: Dobro.
1: Prijatno, Šaho. Slušaj nas si dalje. Evo, kaže Alma, jesu se... Morio šuti, Alma. Vilda nam piše... pjesma Na ivici ponora od Šakoljubca, ako može. Može, Šakoljubac, bit će i Na ivici ponora. Pa ćemo do telefona 552. Halo.
3: Zdravo, Čepa.
1: Zdravo, Sejdo.
3: Pozdrav tebi i tvojim svima u studiju i radiju, kako se rekne sve.
1: U radio studiju, režijsko, ovim prostorima, redakcijskim.
3: E tako.
1: Tako.
3: Imala bi jednu čestitku.
1: Da čujemo.
3: Jučer nam je bila godišnica braka, meni imao baš 55 godina.
1: Neke sa srećom.
3: Da se zahvalim svom paši, što rekao, onaj tolike godine da živi sa mnom i ja s njim, normalno.
1: Mogu vam reći da je to veliki uspjeh. I, i svaka čast.
3: I pozdrav svojoj djeci, svima, svojoj familiji, ima nas mašala.
1: Neka, neka.
3: I možda li pjesma Sve je moje tamo odakle sam došla? Očani.
1: Naći ćemo za tebe to.
3: Fala, živio Čepa.
1: Uživajte u jubileju i nekom je sa srećom. Prijatno, sejdi.
3: Fala, živio.
1: A mi idemo do Nermine. Kaže nam Nermina, sretan rođendan Mirne si uz pjesmu Dado Polumenta, rođendan. Dobro, Nermina. Pa ćemo i do Azize. Kaže Aziza, čao, pozdrav vama. Može li pjesma od Dragane neka po vašoj želji? Može, Alen će nešto odabrati tamo. Lijepo od Dragane. Pa je i Azemina dobila haj, kao i Mevlida. Evo nam Kemala, kaže Kemal, ide pozdrav za vas, a poseban pozdrav ide za Nermina zvani Germa, uz pjesmu od Brene Robinja. Biće i Robinja, pozdrav za Kemala. pa je Salem sa nama. Salem kaže kratko jasno: ne budi mi nadu, Halid Bešlić. Ide Saleme Halšan za tebe. Alem nam piše: pozdrav, Kemal Malovčić, hej malena, plavo oko. Dobro. Dobro. Evo nam i Senče, kaže nam Senčo: šike, kad ti teško bude, veliki pozdrav. Pozdrav i za tebe, Senčo, budi s nama i uz nas, slušaj nas. Eldar kaže: čepa, majstore Eldar iz motela Bosnija, ajde vidi. Aha, dobro. Dobro, Eldare, ja sam krenuo čitati, ali poruka nije za etera, pa sam na vrijeme stao. U svakom slučaju, eto, drago nam je da nas sluša Eldar u motelu Bosnija. Fadil je sa nama, pozdrav Čepa, pozdrav iz Ilijaša, muzička želja Muris Kuruđija Nusreta. Voljela se Nusreta Muri. Mehmed, pozdrav za sa prelijepe stavnje, može li Amela od Amele? Amela od Amele. Ide, Mehmede. Muamer je sa nama, kaže: ako može danas Koke sa pjesmom Hladne kiše padaju, pozdrav za sve slušalce RBA. Znači, moj to Muamere za tebe. I još jedna poruka, Emira nam piše: pozdrav za kolegicu Cicu sa pjesmom od AC Rakija od suza. Dobro, Emira, bila je to, dakle, i posljednja poruka u ovom bloku, dobri ste bili dok sam ja razabrao ove haj i zdravo folove od poruka za program. Prošlo je malo vremena, neka je, družimo se i dalje, ostanite uz folk popodne Radija Breza, Viber broj 061 767 592, čekamo vaše poruke i muzičke želje.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erde Radija.
1: I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje u Folk popodnevu Radija Breza. 13 sati i 5 minuta. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni su 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo šta ste nam napisali. Amar kaže, haj, pa Fikreta je sa nama, pozdrav za raj, sa radija, najbolji ste, ako može, muzička, a muzika sve bolja, od bolje je sve pohvale, hvala. Nema Fikreta muzičke, znači sve joj se sviđaju. Dobro, fino, hvala ti Fikreta. Senahid je sa nama, pozdrav za Radio Brezu, može li pjesma od Milančeta Radosavljevića, Kakva žena. A kakva žena, Radosavljevića, Kakva žena. Dobro, idemo do telefona 553, da vidimo ko je sa nama. Halo, halo, 553.
2: Sa nama, a ko je?
1: Jest, hvala, ja se pitam bez veze kad vidim ko je.
2: Pane, sa sestra hoće doći, ako da ujagnim dok ona nije došla.
1: Što, ne smiješ pred njom zvati, jel?
2: Pa ne, je red, nije da ne smije.
1: Tako je, vidiš kako si ti obzirna, svaka ti čast.
2: Ja, evako čepa, poslušat ću se oni da tu pjesmu Đuđu Leja.
1: A da poslušaš Đuzu Lehu?
2: Ja, rekao se, ali reda mi je poslušati, slušao te noć, pozdravam opet tebe i onu... Hoću, kako, ja stvarno tako?
1: Džuhanu?
2: Džuhanu, ja tako stvarno ime?
1: Pa ti si je tako nazvala.
2: Pa ti si mi rekao.
1: Nisam, ja sam tebi rekao pravo njeno ime, a ti si nju nazvala Džulhana. Evo sad ću ti reći ponovo kako se ona zove. Nur, ja. Nur Esma.
2: Džul Esma.
1: Ej, joj, jednoga opet. Nije Džul, Nur.
2: Ne mogu to sad.
1: Ma zovi je Džulhana. Sviža joj se kaže. Ozbiljno.
2: Eee,
1: biće pjesma za tebe.
2: Doni, pozdravam opet tebe i Mirhu i Julihanu, jel?
1: Jest.
2: I Alena i ugodno vam popodne.
1: Pa eto, Alenu se zapamtla ime posle godinu dana, dobro je, dobro je.
2: Ja.
1: Ja nije više ni Amer, ni Amel. Sad je pravo, ali... Pa i Džulhana će doći na svoje iduće godine u ovo doba negdje.
2: Ajde, popodne vam ugodno, hvala vam, živi za bil.
1: Sretno i ugodno ti druženje sa Sekom. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Jel može nešto od Ibre Bublina?
1: Može, ide Ibra Bublin.
3: Hvala.
1: Hvala vam lijepa, slušajte nas i u nastavku. Sa poziva idemo do još jedne poruke, sa Baheta nam piše, salam reži vama u studiju za brata Mehu jednu pjesmu, ako može pjesma Niko nikog ne voli kao sestra brata, a za drugog brata ugodno popodne, selam za Mehino društvo. Eto, fino, ide pjesma koju ste poželjeli da čujete i to bi otprilike bilo to za ovaj blok. Ja odjavljujem, a Indira nam šalje poruku, pa ćemo pročitati Indirinu poruku, pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijović i pjesma Prvi si počeo. Ide Indira, pjesma Prvi si počeo. I dalje je Viber broj 061 767 592, Folk popodne Radija Breza je

0: Sportskog radija.
1: I tako mi lagano provodimo vrijeme u Fol popodne u Radija Breza, dok čekamo da se javimo. Malo izletimo vani na ovo sunce, pokupimo D vitamina i onda se ponovo javimo u 14.07 u, kako rekoh, Folk popodnevu. Pa da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 0617-67592. Imate mogućnost još uvijek da nas pozovete na telefone 032-783-552 i 553. Ermina je sa nama, kaže: pozdrav za Radio Brezu, najbolji ste, ako može jedno kolo da se malo razgibamo, svi koji vole igrat, sve nešto zamrlo. Žao mi je Ermina, nemamo tu uređivačku politiku za puštanje kola, može jedino ovako ispod mene neko kolo, ali mislim da bi ti bolje bilo da napišeš neku muzičku želju, onako neku veselu koja liči na kolo, a kolo će biti neke druge prilike. Muki je sa nama, pozdrav iz Kaklja za najbolji radio. Da on stvarno misle ovo kad napiše za najbolji radio, da on ili on ovo sam napišu da im ispunimo muzičku, šta misliš? Ma tu svašta. Za najbolji radio pozdrav ide za Kasima Mešu iz Fojnice i njegov Kasima Mesu ili Mešu, kako god, iz Fojnice i njegovu familiju. Pozdrav ide i za Kasima Lačića iz Jelašaka, ako može od Indire Radić, iskreno mi kaže, lijep pozdrav. Muki, za tebe lijep pozdrav. Izvini ako sam nešto pogriješio u imenima ovim, pošto je ova engleska tastatura, pa nisam baš načitan ovih imena. A Iša kaže: pozdrav Šaban, princ na konju bijelom, za moje malo. Aha, fino. Eto još jedna, dakle, poruka i još jedna muzička želja. To bi bilo to za ovaj blok. I dalje imate mogućnost da tipkate na Viber broj 061 767 592.

0: Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sva te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: marketing. U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdrajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.